mahanyelo ato. Mahanyelo ato naono kwa ubindula kungu raki Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo ato naono kwa ufala kwa uningela tigondo kava pia.